du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: radioen med Danmarks mest useriøse værter.
1: Check this out. Party FM.
2: Takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete, takkete,

Yet New Remix her Milling Sea Classic on I Turn to You. Så er der mest bort, end vi har betalt på noget gammel Villas People her med

Ja, det var 200 gamle nå fra ATB, 9 PM til det kom. Vi skal have noget, der bliver lidt mere hård. Og det skal jeg selvfølgelig spille til mine faste lyttere, Mads fra Herning. Deep Block.

0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: The Dark Side.